ajde, Borko, živeli, stromsko. Borko, digera. Borko, pijem li ve? Asni sam